0: Sawa na mwenyale pakana mafuta.
1: Zaibu!
0: Kwa usafi wa gari, pikipiki na kinga na vyengine.
2: Ne perdez plus de vue notre savon Zaibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo! Parfum incomparable.
1: Ono kumye yuta gerwe Zaibu.
0: Toto lako, ono tukafudo mosabuni ye Zaibu. Mwama yeteriko kotyo moando wato sivye Zaibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosayibu.
1: Nimbungu yumuka.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: épouse, voilà, c'était en 1986. Kulikuwa premier ministre na mwita Mabimulumba alikuwa premier ministre kule wakati njoo wakati mkuto aliarete buchaguzi havutakuwa kuli 1986 yeye anakuwa president vi c'était comme ça kwa na journaliste donc maelection kazimika ndani ya inji kule wakati.
1: Ah, tumeona namna gani evolution ziliendeka na tumeona namna gani bale ba commissaire politique na ba commissaire du peuple balikuwa wanafanya kazi na Omarose umetuambia kama kweli balikuwa wanafanya kazi yabo na balikuwa wanatumika ndani ya umoja. Alors, est-ce que tunaweza fanya comparaison katikati ya bale ba commissaire du peuple na ba commissaire politique ba ile masiku na ba député baleo? Evolution naona namna gani? Donc, bizuri na bibaya bya kwa ile masiku ya ba commissaire politique na ba commissaire du peuple, na bizuri na bibaya bya ba député nationaux na ba député et provinciaux ba izi masiku. Donc toi nje kwanja ku bizuri bya ba commissaire ba ile masiku.
0: Merci beaucoup. Bizuri bya ba commissaire du peuple ba ile wakati politique ni ba commissaire politique balikuwa aver popular abako nafanya populisme hapana. Alikuwa populisme hapana. Kulikuwa seriosité vraiment ya politique parce que ilikuwa parti unique inye impère, vous me comprenez? Donc oligarchie était aussi dans impère. Donc, c'est-à-dire pas la kukua résistance. Balikuwa nasema kitu kinaendeka sur les champs na kitu kinatendeka. Vous me comprenez? Hapakukua watu wa kupendelea wa kukorombre watu, hapakuwa natapata watu franga hapana. Balikuwa na kazi ilikuwa wakati ile wakati kazi ilikuwa kwa journalist. Balikuwa napatia watu kazi. Kulikuwa mulemberi, kulikuwa kafe kitu, kulikuwa mandrabi, kulikuwa mutue, kulikuwa makazi. Donge hauta korombre mutu. Gini leo wanaleta ili mamigai, mamitogari, tuko
2: uso.
0: Njoo vile kwa journalist. Sete sa.
2: Vizuri
0: donge mudepite. Balikuwa na vizuri sana, basi ilikuwa terrible mwele wakati wana journaliste. En tout cas, je peux dire que les députés basamani bali travailler mzuri bali kwa compte ya population na bali kuwa na autonomie bali kuwa mzuri sana na abaku hakukua materia hakukua bali kuwa nafanya vitu kwa compte ya population parce que unaoya Mobutu alikuwa na sécurité kwanza bali azire sécurité ba député mais toi dise que sécurité hautasikia mtu anakufa kwa journaliste non. Hakusikia mtu anakufa pana. Ile ilikuwa vizuri sana vraiment kwa metele. Mtu anakufa hapa mwingine kutembea watafanya avide recherche ule bandi bana mpata bana mkamata. Bani hata kosekana. Umekopreni bani na yulikana ka tu kutiko sécurité. Tulikuwa na service bana kwa naita bana nini. Alikuwa tulikuwa na Benseres ilikuwa sana mu armé mu gendarmerie nationale. Ngoje wanaita Benseres. Tulikuwa na ni. Tulikuwa na sende njo aneri ile wakati ilikuwa nafanya avide recherche ya bandi bana mukamata, c'est terrible, wana mufunga bata muexekite bata mshu kama mtu buta repoteka siku gani na ile ili kwa konti ya madepite antuka merisipo kwa depite kubizuri vraiment kusekirite ya population balitumika wana chudalisi.
1: Vibaya vya wa komisere ile masiku biyuneza sema ke hivi bilikuwa vya negatif
0: vibaya vya komisere vya komisere politike na vya komisere di peple ilikuwa wakati ya kampanye. Wakati ya kampanye jitamani alikuwa anadanganya watu na hikaye na hibi
1: bo nyanzuba
0: kabiro nyanzuba bo bali muibaka kama nyanzuba alipitaka na bakasema iko mwenda bazimu bakamuiba bakati akataka jambo akapita nafasi yake
1: ni kusema tangile masiku mavote electoral na zishakan.
0: Oui, vole lianzaka vole balibaka kabiro nyanzuba vole likuaka bana journaliste parce que kabiro nyanzuba alipitaka avec une majorité écrasante. Bakasema keko mwenda bazimu ula avete peleka mwenda bazimu Kinshasa na bakamuiba.
1: OK, tuendelee na mapoint négatif za ba commissaire ile masiku.
0: Mapoint négatif za ba commissaire ile masiku bo.
1: Umesema kama kweli balibaka nyanzuwa ile ni négatif.
0: Oui, bo mapoint négatif bo haikuwa mingi sana bo. Mimi nasema kungambo par exemple ya
2: kampanye.
0: Ya kampanye bo kungambanye ya sociale bo alikuwa mu sociale hapakuwa na probleme sana hapana. Mimi nasema hakukuwa na probleme sana. Probleme nyingi ilikuwa par exemple wakati bo hii unaona sexuellement donc ça bon baraka tuko soro ile naye mimi ikabata mu programme alikuwa anapenda bana wanawake sana bo. Alors, haikukua na yulikana, bo, selon président de la République, wakati ile alikuwa na sanctionné ba député mwele sens, utasikia mu député fulani, mu commissaire fulani balisha mtosha balisha musimamisha 3 mois 4 mois atumike juu ya ile problème ça ya nani ya Mbaraka. Donc ile naye ilikuwa kwe faible kwa député ba ile wakati.
1: Okay, sawa, twende kwa député ba hizi masiku. Ma point positif ndio za wapi? Kwa député tu sasa ba hizi masiku.
0: Ba député ba hizi masiku.
2: Point positif
0: ba député ni kuna pesa. Bana toucher $33,000 parce que par rapport ba zamani
2: una mapreve.
0: Niko na preve. Niko na preve kwa liste $33,000. Ba kwa mu $20,000 biko mu $33,000. Point positif en zoile. Bana kwa na franga bana kanganya batu tu konsor positif en zoile. Bana kula pesa. Alors bana ona ke ni ba Mungu. Alors wile sens iko point positif kwa tu la liste.
1: Bata ona ke ni ba Mungu inakuwa positif. Alors okay, tende kwa point négatif ya ba député ba Isma Siku.
0: Point négatif iko faible. Tuko mu état de siège. Bana tuko mu état de siège. État de siège inasema nini? État de siège inasema 60 jours. Leo inakamata senga. Naoza iko na senga 6 ans. Point négatif. Donc bana mission ba bayuyi, abayuyi kazi yabo. Constitution ku nani ku état de siège. Constitution inasema. Inasema bwana journaliste. Nasema bana yua ba journaliste. Donc bana lewa maziwa. Kulewa maziwa ile na ba permettre banyamaze état de siège organisé population à tout pend parce que état de siège ni sindwa émission yake batu banakufa nyari yetu kosoro batu donc c'est iko kao
1: tu kao. Okay, nyingine point négatif.
0: Point négatif en tout cas. Point négatif mimi napenda ba démissionner parce que en tout cas hakuna kitu banafanya
1: ba député habezi démissionner parce que nyinyo mliba vota kaifo mandabo hii.
0: Il faut tufanye nyenye banaita pétition contre ba député parce que un député bwana journaliste haizi kuya na ukia uzia watu alikia kuzia watu njo nini anauzia watu nini mtogari corruption morale. Donc à tout donc ça non, ce n'est pas le rôle des députés. Député na unakia uzia watu nini ben ça moto non ça ce n'est pas ça. Ba député ba zamani ba kufanya kavili bwana journaliste non. Bado bako bisi politiki baza bani wafanya kavili. Kuzia ndoko korombre watu na moto na mapesa. Kudanganya watu na meeting nyiko erone meeting nyiko dribble tu konsor yenye kutufanyia kitu. Tuko hapa na M23 tuko hapa kwa pesa hapa. Tuko na donc tuko na insécurité totale notoire hapa mbele Butembo. Basi tu distraire. Donc ili kwa iko point négatif population ya Butembo haya ya Komala. Mimi na regrette sana population ya Butembo ya Komala na kusikiliza wale watu. Mimi kama mtu siwezi basikiliza pana. Siwezi bachekea wale watu mkutoni bwana journalist. Biko tu nashindwa misho yabo, ifale que baombe pardon ku population. Mimi nita comprendre. Mimi tingi mimi napenda mitingi. Mtu anaomba pardon tu basi tusaka makosea. En tout cas, je demande pardon. Ile mtu nasikii. Mimi wakati unakaa na ile population ya Butembo, watu wako nakufa. Nuzafikopende rescapés ya Butembo. Tuna ba mingi hapa. Watu wanateseka. Watu wanakufa tu kotoro. Kata watu na nyie njo ba represente population comme tel kwa kudanganya ba biuma ya Butembo mais kuko watu benye banayua mambo habezi basikiliza kwa ndio.
1: Asante Kambale Pilipili wa Marose, tutaishia hapo. Itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu historia niliyopitia. Tulikuwa naye Kambale Pilipili wa Marose, tulikuwa tunaangalia namna gani kazi ya ba député. Donc hapo zamani ba premier député balikuwa naitwa namna gani na balikuwa ba nani na kazi yabo ilikuwa ya wapi, na tulipima kufanya comparaison na ba député ya hizi masiku kuangalia namna gani hiyo kazi imeendeshwa. Basi tukutane tena siku nyingine ndani nyingine mada. Asante sana.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Producteurs, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur agricole. Les coopératives facilitent l'accès aux intrants, au financement, le renforcement du pouvoir des négociations sur les prix, le partage des connaissances et innovations agricoles et l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles d'exportation.
1: Ne restez pas isolés. Rejoignez les coopératives existantes ou créez des nouveaux regroupements aujourd'hui. S'unir à coopérative, c'est parler d'une seule voix, produire en qualité et en quantité, puis accéder plus facilement aux opportunités nationales et internationales.
2: Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
3: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa ONAPAC Beni.
4: Mamiaka na komu vaka sasa laka horario mobiala. Yeye sabuni ndia kutwa kachama.
5: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
4: Injo mano ya kasabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibu akani na karaya jefrede.
5: Kuno kunye yuta yere saibu.
6: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga hanoe pataro yage.
4: Ede kande chonacho. Mulu mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
6: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso senu.
4: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunye jeferika. Yani kire kuchisaibu. Noko milala ya yokuti ya shonganga. Kuriye mistari ya isha.
7: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo echi kata fauti saya echenu choko bende. Kukuma mwanamu vyu wa saibu oko shonganga kuriye megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
8: Saibu inasukulaka zungu sahani inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu
10: kwa usafi wa gari pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu.
12: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
4: Kande shiri waluba, maka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
5: Kono kumye yuta gerwe saibu.
6: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye saibu. Mwama ye teriko kotyo mwa ando wa sosiri ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mo saibu.
5: Ningungu yumuka.
13: Munganga yeri musai hama vila bebero benji. Muna tariro monsara na rebakwa. Lakini nikuro bobo wiritu lao. Sina singo nangayira nyeti.
14: Esi uwa haso ndiria. Si uwa ulia vote waku kule kubirina. Onya asabu wawo, obumundu wawo, mabuholo wawo nibi andundi.
13: Niro katambika chine hukwehi.
14: Inga. Asabu walu wako chila mreti liha kuhinao. Ukande ya bwamaba liyao hosa. Eri la vile mesure provisoire dirigeance MPI.
15: Ebi tunga bivu umavivu obyoshi, hau mwanda baka watikana anavo, baka bako manjisa ya eritasha songo pomundu wenyu. Wamabe bakua, uwa luwa saluba mbele shabira besatu, uwa hapa mabalia. Kutu wabere kiro kwa 49-55-55, kutu kwa 72.
16: Shirauni anamu umandeke. Aku ireki.
17: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
16: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenyena pati ya kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
18: Veritable oil.
16: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
17: Anu wama utuwa motele. Awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru.
16: No Romotere nye vya baridi neronya kurande.
17: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
9: Veritable oil.
16: Omumbeshe nata kutevo mumba utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
17: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
4: Kwa baba kirengo.
17: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
16: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta. Ebu shingo ho wa Jacques Hangi.
17: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
4: Ugaraje yambale muriki njasa.
9: Veritable oil.
16: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service. Chez Filemon Matrumo.
17: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
16: Apa kasende ni mwandre ya Africana.